Uza, eh. Yeah, Uza, you know what Uza, eh. Sorry, not sorry, it's nanny man, shin, so, eh. Yeah, バカにつける薬なんてない。いつか仲間たち

俺が森まで燃えていけ無理の容器へてく。だが糸んでる抜けてると動きやしないまの手。あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺を捨てる。

全く燃えていく無理の容器テクヨーだがいいトンネル抜けてると動機はしないまの抵抗あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそうレゴメクオーレボーセルコーレボー磨いてまた上がってくレボーブチドンキーからマイ